0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunang kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawad ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya,
12: ug de-sugared sugar cane,
13: mga organic compound,
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlaw powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutan na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa sa katulumanon nga sa walay kukahadlo mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.

0: Mayong gabi ing atos tanan, mga minahal ako mahigalam kaigsuonan, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, kini ang higala kaigsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Sa ato karong panag-uban, sa atong tolumanon, inyong tolumanon, Bible Exposé on the Air, hangtod ta sa alas 7. Alang sa atong panag-uban, karong mahigalam kaigsuonan, sa gihapon live, kita karon ni Ana Nocadi sa K5 News FM, Dumaguete City, sa ato dining station manager, nga to kang K5 server ni Kabusaw, og sa kalausab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa pikas lawak sa atong Master Control on Duty, ngadto kang Engineer Jonathan Kalbog. May galam kingsunan sa ato karon nga panag-uban sa gihapon, naslinya ato makauban, Sir Honey Ross, sa ato magyalang nga panag-uban karon, ato dining tagaagpagtagad ang ato nga mga kingsunan nga nagasubaybay. Mayong gabi alang kanatong tanan, mga kingsunan kutob sumabot sa ato karong signal, labinas gawas sa nasod, resume ta mga igala sa ato dining tag 30 minutes na to nga mga panaghisgot diin si Kristo mao sentro. Dalagod ang Diyos sa ato karon na batonan usab nga makapadayon ta sa atong mga panaghisgot may tungod sa atong kaluwasan diin nadto kang Kristo na sentro o nang una sa atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus o sa iya mismo usab nga gibatunang personal niya nga gibatunang pagtuo. Bueno, mga igalam kingsunan sa ato karon nga panag-uban sa di pa ta man naghisgot sa ato nga mga hisgutan karon, magpaygayon sa ta sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta man igugma na kung maigsoon. Among amahan nga langit nun, o nasa tanan maayong gabi i kanimo o Dios, ni ano sab kami karon sibihan sa K5 News FM. Pinaagi nini nga sibihan, mamantala na magpadayon ang imong maayong balitas kaluwasan alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga mao si Ginoong Hesus ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Busa magpanalangin ka sa kadagaya pa sa maong nga mga kaigsuonan, mga higala namo nga nas ilang madapit karon na pahimutang sila sa pagpaminaw nga dili mi makulangan sa mga espertuhanon nga mga pag lamdag nimo sa mga balaang pulong. Og salamat na pinag-iusab ni ini nga sibihan, gipanagian ni Doc Ramil Oy, mapanalanginan usab ang tanan, labi na sa tibok pamilya ni Doc Ramil, sa iyang maginikanan maigsuon, sa iyang asawa o makabataan nga tanan. Og sa tanan usab nga empleyado ini nga sibihan, sa tibok Pilipinas, sa tanang maprograma, gikan pas kabuntagon, hangtod sa kagabihon, ikaw din sa panalangin sa tanan nga mga kahigalaan na mo magkingsuunan nga nagasubaybay kanunay. Dalaygon ka sulay katapusan sa iyong mapakinguban ka na mo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga mong manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato nga panag-uban ka ng higala na si Sister Honey sa linya. Sister Honey, maayong gabi ikanimo.
1: Hello, maayong gabi. Usab kanimo, Brother Jerry. O usab sa mga kahigalaan na itong mga kingsuunan nga sa kanunay nagsubaybay ng ini nga programa.
0: Dalagod ang Diyos, may galam kingsunan, ato na makauban sa karo Sister Honey. Atong istoryahan, Sister Honey, sa ato ng mga panaghisgot sa labay na itong panag-uban, daghantang makaigsunan ng mga Seventh-day Adventist nga nag-interact sila. Tungod kay naisgutan magod nato sa ato ng labay ng panag-uban, labi na sa ato mga Sabbath editions nato, nga nasintro nato sa ato yun nga gitawag o pagtulunan kung Gospel Commission nga nabatunan sa mga commandment-keeping people in these last days o kinigiklaim kini sa mga Seventh-day Adventist family as an agency nga nagdala ining mensahis tulo ka mga malulunda. Apan tungod lagi kay murag dili kay natagaan og pagtagad ang gitawag kanabang sa term ani kanang progressive, kanabang staggered or kanabang dili ba abrupt nga pag-abot sa enlightenment. Kay ang natural manggod na atong ipasabot Sister Honey, sumana rapunis gisulti ni Ginoong Hesus. Ingos Ginoong Hesus iyang madisipulo nga atong mabasa sa 1:16 nga nag-ingos siya siya matinun ang nadaghan pa kong isulti kaninyo apan di mo makadaog sa pagdala ni ini karon. Kanang nga pagkasultiha Sister Honey, naapil diha ang mga butang mahitabo sa umalabot referring to prophecy. Kanag-iingon ni Ginoong Hesus nga moabot nga ni Espiritus kamatuoran, kana siya ang mopaila, motudlo, motultol sa tibuok yun kamatuoran. og isulti usab ni ana ang mga butang mahitabo sa umalabot. So din ita karon sa mensahes tulo ka mga manulunda. Ang mensahe sa unang manulunda gibuksan sa tuig 1840 hangtod sa 1844 pinaagi sa usa ka personahe nga gigamit sa Dios si William Miller nga nagpahibalo sa tanang katawhan sa kalibutan na dunay mahitabo nga mga paghukom sa kalibutan. Og kanang mao nga mga paghukom iya kanang gipasabot nga kinahanglan gyud nga ang mga tawo aduna gyoy pagtamod nga magbaton og kahadlok sa Dios. Fear God and give glory to him. Mao na ang unang gitawag mensahe sa manulunda nga gisgutan sa Pradeg 14. Now, ato ning padayunan kay wala man ni magdungan ang unang manulunda, ang ikaduha o ang ikatulo na apagyoy laing gamhanang manulunda. So, Sister Honey, kining atong gisgutan nga mga kamatuuran nga naa sa Espiritu Stagna. Ato yun ning ginapasabot pag-ayo sa ato makigsunan nga mga Seventh-day Adventist family. Total, dili man ato ning gisgutan mga butanga nga isintro nato og agitawag organisasyon kon pundok. Bisan pa o kita nagatuo nga aduna gyoy God's appointed agency nga mao ang iglesia nga iyang giorganize para mo proclaim sa gospel of salvation, pero si Kristo gyud ang sentro. Tungod kay si Kristo ang sentro, di man gyud nato na malalis nga bisag unsa nga mga topic sa ato dinhi nga mga pagtuon. Kung wala si Kristo mahimong matud pa ma-exalt, ha? Wala nato siya maisa. Kundili, nahimo lang siyang ikaduhang matud pa secondary. So dili gyud mahimong magbalampuson ang maong buluhaton. Daghantag mga sources of facts ni ana nga without spirit and power of God, it will be in vain that we labor to present the truth. Bosa, the object of all ministry is to keep self out of sight and to let Christ appear. Bosa, do na gyoy gisultis gyan ng Jesus nga kon ako lang ang inyong iisa gikan sa yuta ang tanang tao makabig ni kanako. So mao na gisulti sa atong basa sa the book of the Gospel of John sa chapter 6 at chapter 12 verse 32. So karon atong gisgutan ni Sister Honey, ato na lang isummarize kay mumura man atong panahon. Atong gisgutan dinhi nga si Kristo human sa iyahang pagkabanhaw nag-spend siya og 40 kaadlaw para lang sa iyang mga tinun-an nga iyang ma-enlighten sila sa mga particular nga mga subject nga wala nila mahibalui o wa gyud nila masayre nga ang kang Kristo di ay nga role as a lamb of God which taketh away the sin of the world nga gisulti ni John the Baptist sumala sa basa sa Juan 1 versikulo 29 nga si Kristo ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Wala na masabti sa mga disipulo. May hinungdan nga wala gyud sila muunong sa kalbaryo sa kang Kristo nga sakripisyo pag-antos hangtod na lang siya gilubong ug hangtod gani siya nabanhaw. Dili sila ang matinun-an ni Kristo ang una nga nakasaksi sa kang Kristo nga pagkabanhaw. Mauna nga ato ng tagaan og pagtagad nga numan nga iyon ana ang nahitabo. Kung basahon na to ang Spirit Prophecy, mga kaigsunan tang Seventh Adventist Terhani nga mutuo og sinulat ni Ellen White na sa Great Controversy sa page 349, na diha ang kasaysayan nga after si Kristo nabanhaw, human siya ang pagkabanhaw sa wala pa siya mukayab sa langit, nagahin siya og mga adlaw nga iyang gi-enlightened ang iyang mga disipulo sa katarungan nga sila masayod sa hinungdan ngano nga si Kristo namatay o gipatay dito sa Kalbaryo. Kay diha sila nawad-an o na-depressed sila. Ang nahitabo nga depressions sa mga followers ni William Miller nga napakyas ang mausab nga mensahe ni William Miller sa cleansing of the sanctuary nga prophesied sa the book of Daniel 8 verse 14, mausab ang nahitabo sa mga disipulo. Nawa po nila masabtig hapon ang Daniel 9 nga prophecy sa 70 weeks nga nasulod din ha ang kang Kristo nga gitawag o crucifixion. Wala na nila nasabti. So sa dihang na-enlighten sila after 40 days, gibinlan sila ni Ginoong Hesus og komisyon. The Gospel Commission nga gihatag ngadto sa mga disipulo gikan kang Kristo mao ang repentance for remission of sins. Mao nang mabasa sa Lucas 24:47-48-49 og kanang nga Gospel Commission ipawalig yun na sa tanang nasod, mga Gentile countries, tanang mga nasod, but magsugod ang pagwali ngadto sa Jerusalem. Kay ang Jerusalem, bisag magtotoo sila og buhi nga Dios, pero wala sila motuo sa bugtong anak sa amahan nga langit nun, nga mao si Ginoong Hesus. Nahimo si Kristo nga na-crucify dito sa Calvary, tungod sa pagkawalay pagtuo, wa si dawata sa templo, sa Jerusalem, wa dawatas mga saserdote, wala dawatas sa Sanhedrin, o ang mga disipulo. O wala ni Ginoong Hesus tagai o panahon to enlighten kanila about sa sanctuary doctrine na in connection sa kang Kristo nga gitawag pagkakordiro nga kinalang siya gayon nga mamatay for the fulfillment of the plan of the redemption nga without shedding of blood, no remission of sins nga mahitabo. Bosa, diha sa nasabta nila, mauna na karon ang hitabo. Directly, Sister Honey, ang maonga paagi sa Dios sa gitawag the purpose of Christ sa iyahang pagkanahimong unod, aron matuman ang prophecy nga dunay dugo nga iola for the remission of sins. Bosa, ang first step of reconciliation nga ang role ni Kristo as a mediator o intercessor between the Father and the sinners, mahitabo na sa mga katawhan nga walihan. Walihan ang mga katawhan nga walay pagtuo ni Kristo. Bisan pa ang Hudiyo, nga wala mo tuo, kinahanglan sila walihan. Mauna sila ang unang gipaadto ni Kristo ang Jerusalem, apan wa gyud sila modawat hangtod ni abot ang expiration sa ilang dispensation sa 70 weeks nga 490 years sa sanctuary doctrine from 457 up to 34 AD. Bosa, pag-abos 34 AD by stoning of Stephen, mauto ang ebidensya nga wala gyud dawat ang Jerusalem ni Kristo as Messiah. Mauna ang nahitabo nga ni adto ngadto sa gitawag Gentiles ang Gospel Commission. Now, kita nga mga modern Israel, kining mga Christians nga ning mga produkto sa mga apostles hangtod in these last days, gikan kita sa Gentiles. Mauni ang kalainan sa mga mensahe. Ang wala dawata nila, ang wala masabti nila si Kristo. Ngunit ang walay pagtuo sila nga to kang Kristo ang mga Jerusalem. Ang mga apostolis lang ang nindawat. Bosa gipawalig yun ang ngalan ni Kristo aron dawaton sa mga hintil. Mauna ang ilang kulang sa mga katawang Israel. Obedient sila speaking sa gitawag commandments of God. Apan wala lang sila faith in Jesus ang mga taga-Jerusalem o mga Hudiyo. Bosa ang mga apostolis nagwali sila og faith in Jesus. Faith to Jesus, kinahanglan sila og repentance for the remission of sins kon motuo sila ni Ginoong Hesus. But in these last days, kinahanglan ang faith of Jesus sa mga tao nga nagbantay na og kasuguan aron sila makahimo gyud sa pagtuman sa kasuguan by faith of Jesus. Matuman gyud ng kasuguan ang 144,000 sealed people kani sila. Mga balaan kini sila nga naka-predestined na gyud, nasulat na gyud ng daan nga kining mga nagbantay kasuguan sa Dios nga mga balaan, nagbaton kini sila og pagtuo nga gipanag-iya ni Ginoong Hesus. Mao nang ma-obey gayud ang commandments of God by faith of Jesus. Mao ni nga kinahanglan mapasabot ni Sister Honey, kay daghan kaayo ang wala pun makasabot nga maingon gyud nga way makatuman sa balaod. Correct. Kon ang atong pagtuo ang atong saligan, dili gyud ta makahimo pagtuman. Kay ang maninintal ni Ginoong Hesus, human siya na bautismuhan, maura po'y motintal kanato. So kung wala tay pagtuo nga sama ka Ginoong Hesus, nga dili gyud ta makahimo pagtuman. Apan si Ginoong Hesus in as our example, iya gyud nang natuman hangtod dito sa kamatayon. Mangigalam kingsonan, mauni ang akong gisgutan, alang kanato karon. Akong ihatag kanyo, Sir Honey, ang mga dugang ini. ining labilin ka mga minutos sa atong panag-uban karon. Hello, alang kani mo, Sir Honey.
1: Okay, then salamat, Brother Jerry. No, once again, good evening to everyone. So, naagyod sa huna-huna sa kasagaran sa mga katawhan, makigsuunan ang imposible, no? Nga matuman sa tao ang tibuok kasuguan sa Dios. Apan atong hinumduman nga kita ginapasidan ano sa sulat ni Juan diha sa kapitulo 14 nga nagaingon sa bersikulo 13 mga kaigsuunan. Ug bisan unsang butanga nga pagapangayoon ninyo sa akong ngalan, akong pagabuhaton aron ang amahan pagahimayaon sa anak. Si Kristo ang namulong niini mga kaigsuunan. So this is a reminder for everyone na kung gusto gyud ta motuman sa kasugan sa Dios, no, mahimo nato pinaagi sa pangalan ni Jesus. Apan nakalimutan eh, no, kasagaran sa katauhan tungod kay basig nagsalig sama sa kaingon na nagsalig sa kogalingon, no, ug nakalimot na sa Dios. Ngano man gyud makalimot gining tao sa Dios tungod kay ang kalibutan na kigsuonan nindot man kaayo og mga offers, no, nindot kayo og mga invitation ang kalibutan. Muna nga, mawala sa itong huna-huna, nga wala yung telaing tinuod nga sandiganan o saliganan o paglaom, kundi nga si Kristo lamang. No? So, sa kay ma-divert yun ang huna-huna or kasagaran sa tao mga kaigsunan. That is why let us all be reminded ni ini nga verse, John chapter 14, verse 13. So, wala imposible, no? Kay bisan unsa di ay, no? Bisan unsang butanga nga pagapangayoon ninyo sa akong ngalan. So mga kaigsuunan, pangayoon nato sa amahan, pinaagi kay Kristo nga makahimo kita sa pagtuman sa iyahang kasuguan. No? Kay dili man pwede di ay gayud nga pagtuo lang, once saved, always saved, dili ka na maumang kaigsuunan. No? Tungod kay itong buhat, gikinahanglan nga makita din hika nato. Mao ka na ang mga maayong bunga, uban no? Sa atong pagtuo mga kaigsuunan. Kay dili man pwede, nga buhat ra, pero wala na uyon po sa pagtuo ni Jesus. Kay daghag mga buhat nga, alang sa tao, insakto, no, mga mando, mga kalagdaan nga hinimog tao nga, sa tanaw sa tao mga kaigsunan, insakto, apan wala na uyon usab sa pagtuo ni Jesus. Dinha nasipyat ang kadaghanan karon tungod kay kana nga mga klase sa buhat, no? O pagtuo mga kaigsuunan, dili gayud aprobado at tubangan sa Dios. Matud pa, no? Sa Mateo 15, versikulo 8, hangtod sa 9 mga kaigsuunan. So wala tay laing paglaom, kundi li si Kristo. Muna nga, kanunay si Kristo ang sentro sa atong mensahe because He is the way, the truth, and the life. Matud pa sa John 14, verse 6 mga kaigsuunan. So, uban ni Ana, naapagyud gawas kay Jesus, naapagyud ang Espiritu Santo, mga kaigsuunan, no? Nga mao ang Espiritu sa kamatuuran, nga ang kalibutan dili makadawat, kay dili niya makita siya, bisan maila apan kamo makaila kaniya, kay mupabilin siya uban kaninyo, ug anha kaninyo. Kung kini nga Espiritu, mga kaigsuunan, sa kamatuuran, magatultol ka nato sa matag-adlaw sa kong kinabuhi. So, walay rason nga makalimuta kung unsa ang kabubuton sa Dios. Kaya mao ka na ang magapabilin sa atong mga huna-huna o kasing-kasing. So, pinaagi sa gihapon sa ngalan ni Jesus, mangayo ta sa amahan sa presensya sa Espiritu Santo. Kaya mao ka ni siya ang magatultul ka na to sa tibuok kamatuoran. Mabasa na siya sa Juan 14, versikulo 17, mga kaigsuunan. So, tinuod bagayod kita nga nahigugma kay Jesus. Or basic plastic lang, or basic pretense lang, no? Kunuhay lang. Kaya ang verse 23, sa maugi hapon nga kapitulo nagaingon, si Jesus nitubag o miingon kaniya, kung kinsa ang nahagugma kanako, magabantay siya sa akong pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya, ug kamumuanha, ug kami muanha kaniya, ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Dili lamang gani dai si Kristo mga kaigsuunan, no, ang mahigugma kanato kung kita magabantay sa iyang pulong, kay bisan gani silang duha sa amahan no magapuyo dinhi kanato. So unsa pa mangi rason nga dili nato mahimo tulon na kagahong mga kaigsuunan, amahan, anak ug Espiritu Santo, no, walay imposible. Gawas pang ikaingon na nga gidaog na ni Kristo ang kalibutan. Ang mga mapildi ni ining kalibutan na kadto gayong malaglag. Tungod kay kanunay nagpakasala o wala nagbantay sa ihang mga sugo. Pareha ba anang kung nagadrive ka sa karsada, na ay mga warning signs, na ay mga panghamat nun, mga traffic signs. If ka nagdili ta mag hatag og pagtagad niini nga mga warnings magigsuonan, no? Mahimo gayud nga madisgrasya ta. So mao ka na ang buot sa Dios nga aron safe ta, no? Ang iyang mga katawhan luwas kanunay. Makadawat sa pagtuo, no, nga aduna gayud kaluwasan magigsuonan magmatngon ta pinaagi sa pagbantay o pagtuman sa iyang mga pulong, labi na ang iyang mga kasuguan nga giila usab nga tinuod o putli sama sa kiniya sa Dios. Dengan salamat, Brother Jerry. Ako yung balik kanimo ang panahon.
0: Dagat salamat usab kanimo, Mr. Honey. Magigalam king sunan sa atong panag-uban karon sa atong tulumanon, ayaw mo biya sa ato dining mga nindot kayo nga mga panaghisgot. Tungod kay mauni ang ato karong suhiton ining tibuok semana, tungod kay mainundanong kay ni alang sa tanang mga matutuong Kristohanon bisan pa sa mga pamilya nga mga Seventh-day Adventist family. Hinaut untang nga kitang tanang higalang kingsuonan makabaton pa og dugang kagawasan sa tinuohan sa pagpadayon ng buluhaton. Sa ngalan lamang sa ato ning panag-uban mahigala, naadestin niya nato karon ato makingsuonan from San Fernando Bukidnon, Jifty Pantuhas Tigas, maingabi lang kanyo diha sa Mindanao, diya sa San Fernando Bukidnon. Nganisab kang Rebecca Granada. Good evening, Sir Jerry, watching from Kalikanan, Pamplona. May gabi ikaninyo diya mga kaigsuunan diya sa Kalikanan, Pamplona. Ngadto panimalay na Sister Rebecca Granada. Nganisab kang Girly Ritis Daguoklo, Pastor Jerry, maayong gabi po. Okay, may gabi isab, alang kaninyo nga tanan. Bayo na may galam king sunan, sa ngala naman sa ato dinhi nga panag-uban sa atong tulumanon o iyong tulumanon, sa ato ni Station Manager ni K5 News FM Dumaguete City, nga tukang K5 server ni Kabusaw, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa pikas lawak usab sa atong Engineer on Duty sa atong Master Control, K5 Engineer Jonathan Calbog. Sa Tibok Krisis K5 News FM, kami na lamang inyong higalam king sunan akong kauban, karon sa atong panag-uban, Sister Honey Rose from Ormoc City. Kini ang higalang suon, Brother Jerry Gabay Ayuban, magkanayon lamang kaninyo, kanatong tanan nga ang Diyos, magapanalangin pa kanato sa kadagaya sa iyang madagayaon usab nga mga balaang pulong. Mag-ampo ta sa makausapa alang sa atong pagtapos. Daghang salamat. Amahan na mo langit noon nga ikaw, wala magkulang ka namo. Ikaw nagtubag sa among mga pangamuyo matagkaroon ko niya sa paghatag o mga espirituhanong pagkaon, pinagisimbala ang pulong alang sa among kalag. Hinaot nga kami sa kadagaya pa mapanalanginan, labi na sa katapusan ng mga adlaw. Salamat kayo nga pinaging sibihan sa K5 News FM. Kami kanunay nakabaton sa imong mga bendisyon. Salamat sa imong paggamit, sa imong anak, sa imong alagad, nga imong gitawag o gipili, si Doc Ramil Oy. Pinagiining sibihan ingi panag-iya na palanginan ang daghang katawhan o tanang katawhan sa tibok kalibutan di inaabot kining maong sibya. Busa magpanangin ka sa kadagaya pa sa pamilya ni Dr. Ramil nga tanan o sa nanang empleyado usab ining sibihan sa K5 News FM. Salamat o Diyos sa iyong pagpakiguban ka namo o pagtubag ka nunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen.